Michael Patrick Kelly cun The One Udiuco alles gratulaziuns je indisch vergiau Lina. Las lindes de telefon en tot ruasaivlas missadis vaiu es reunione dins se vus leisa un gratula se que osele de vosa chanza se de que via telefon 0800 20 21 30 ne e via messadi 079 200 70 07 079 200 70 07.